こんばんは。どうも、ようこそ。うちで歌っていて、うちでは歌っていても、なかなかステージでは歌わなくて、ふっと歌ったことから、あの民謡のようなのステージで、ちょこちょこ歌うようになりました。今日はそういうのをね、私なりの民謡というか、歌っていきたいと思います。最後まで聞いてみてってください。それじゃあ一番最初は。